Soko. Tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa soko pata titi. Tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tepa tep